0: Exciting!
1: Exciting!
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sup-sup og chupon.
1: Exciting!
4: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
1: Exciting!
2: X.
1: X.
2: F.

dali kong gidala sa ospital. Sa among mga silingan. Og dako lang ako pasalamat nga wala makuha nga akong gisabak. Naibawaan sa ako mga ginikanan ng nahitabo. Dali ko nilang giadto o ikuha ko nila. Puasa minamuya ni Alvin. Si Alvin, walay nahimo kay gibahara man ni Papa. Pagawas na ako sa ospital, gidala ko og balik nila mama og papa sa amo og gibantayan og maayo. Nadili na gid ko makaduol. Dili na makaduol si Alvin. Daghag pangutana nga nasa kong huna-huna karon DJ. Wala nagdala si Alvin sa apelido sa iyang amahan. Sa iyang mama nga iyang gidala. Ang apelido sa iyang papa og ang akong middle name parehas. Posible bang pariente mi, DJ RC? Di pa man noon confirm nga pariente mi pero gibuwag na mi sa among ginikanan. Dako na ba di ay kining bali? Wala lang makahibaw sila si mama og papa nga hilo mga amo ang panagkita ni Alvin. O nagplano mi nga kung makakwarta mi, ang layas mi sa among dapit. Maayo ba kaniya mong plano? Tinuod pa ng lit nga parinti mi. Unsa day mahitabo sa among anak. Ning akong pagsuwat karon ining suwat sugilanon nga akong gipada. Unom na kabuwan ang akong gisabak. Unsay akong buhaton. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo.

Unya inday ikaw magmahay sa gihalan kong gugmang imong isalikway sultian ko ikaw indas way lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinood bisyan tigulang na ako ligong pagtukod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.